کمر کٹارا بنکڑا بنکے کا ہسوارا گرو نہ کیجے نان کا مت سر آئی کروڑیا تو کہڑی چیز کا مان کر دا جوانی دا اے جوانی سدا نہیں رہی آؤ ہے چلی جائے اے جھوٹا حکومت کا مان کر دے اس سنسار چ وڈے وڈے راجے مہاراجے آ گئے جنہ کا نام و نشان نہیں ہے مایا کا مان کرنا یہ بھی جھوٹا مایا یہ تو چلتا پانی یہ مان بھی کی درمکار نے تین منشا جنم دیتا چنگے کم کرنے ہومے ہنکار گر رہے ہیں یاد رکھ ایک دن پچھتا ہے صاحب کا پوتر پاؤن اپدیش اس ویل کروڑیے نے سنے پتھر ورگا من پانی کاٹھی سر کو رکھ دیتی دوجی چھن وچ میرے تن گرو نانک پاتشاہ کے چرنا سے روز لگ پاتشاہ میرے بخش لو میں پاپی میرے کولو کھل ہو گئے اپنے چہرے کے داغ جڑے دس دن کے شیشے کول جائیے شیشے کول نہ جائیے تو پتہ ہی نہیں لگتا اسی طرح اپنے کیتے کرم جڑے ہیں انہوں کا پتا تا لگتا ہے کہ کسی مہاپرش کے درشن ہو جائے مہاپرشوں کا جیون صاف شیشا ہو جائے اج دھن گرو نانک پاتشاہ جی درمکاری جوت بابے کے درشن کر کے کروڑیا رو رہے کبا مار کے روئی جانا یہ کہہ پاتشاہ میرے بخش ارداس کر رہے آؤ آپ بھی کریے کس طرح کروڑی یا نالے روڈ ہے تے نالے پڑھنا پہلا سیو کو بولے گا پیچھے ساری سمجھ